0: there someone at the door?
1: Let me in!
2: Pandamon. Pandamon. Pandamon. Pandamon.